Днес, 28 август 2026 година, петък, започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмата «Интересни истории». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Норай Курт.

Новини. Иран подготвя списък с условия за повторното отваряне на Ормузкият проток. Секретарят на Върховният съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви, че Техеран изготвя списък с условия за повторното отваряне на Ормузкият проток, след като посредниците от Пакистан и Катар са поискали от страната да формулира своите изисквания. Резаи отбеляза, че сред тези условия е и прекратяването на регионалната война. Той добави, че Иран е постигнал споразумение с Оман относно морски коридор за преминаване през протока, като части от маршрута преминават през териториалните води на Оман, а други през тези на Иран. В интервю за ливанската телевизия Алманар Резаи подчерта, че ако Съединените американски щати приемат условията на Иран, корабите ще използват определен централен канал за преминаване. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп заяви, че Иран се разпада напълно. Доналд Тръмп остро атакува главният кореспондент на Fox News Джонатан Хънт заради негов репортаж, отразяващ икономическата ситуация и американският натиск върху Иран. Той посочи, че Хънт е дал неточна информация за Иран и че самият той не желае да преговаря с Иран, а напротив, Иран моли Съединените щати да сключат сделка. В друг свой пост Тръмп използва израза «Иран се разпада напълно». Износът на Тюркия през месец юли възлезе на 25,6 милиарда долара. Според временните данни на външната търговия за месец юли, изготвени в сътрудничество от Турският статистически институт и Министерството на търговията, износът през месец юли се увеличил с 2,9% спрямо същият месец на предходната година на 25 милиарда 623 милиона долара, докато вносът е нараснал с 5,1% на 32 милиарда 966 милиона долара.

0: Външно-търговският дефицит през юли се увеличил с 13,6% на годишна база, нараствайки от 6 милиарда 463 милиона долара на 7 милиарда 343 милиона долара. Коефициентът на покритие на вноса от износа, който през юли 2025 е бил 79,4% през миналият месец, се е понижил до 77,7% за периода януари-юли. Износът се увеличил с 3,4% спрямо същият период на миналата година и възлиза на 161 милиарда 539 милиона долара, а вносът е нараснал с 4,7%, достигайки 222 милиарда и 85 милиона долара. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Владимир Путин няма да нападне НАТО. Разговарях с него. Той няма да напада територия на НАТО, каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, запитан дали руският президент се е съгласил да не предприема подобни действия. Тръмп коментира и последните разговори между Русия и Иран, за които се съобщава, че са били посветени на ядрената програма, като загадна на възможността Москва да бъде подложена на нови санкции по въпроса. Президентът на САЩ заяви, че решението за налагане на санкции ще бъде в зависимост от обстоятелствата и че ще следят отблизо развитието на процеса. На въпрос защо Съединените щати не налагат санкции на китайски банки, за които се твърди, че поддържат тесни отношения с Иран, Тръмп отговори: откъде знаете, че не съм наложил? Трябва ли да ви обяснявам всичко, което правя?
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Най-влиятелното произраелско лоби в Съединените щати AIPAC е пренасочило десетки милиони долари към предизборната надпревара в цялата страна чрез основният си инструмент за разходи United Democracy Project. Така нареченият Супер ПАК, комитет за суперполитически действия, на който е разрешено да харчи неограничени суми за влияние върху изборите, е вложил 54 милиона долара в надпреварите за Конгреса, според данни на организацията Open Secrets. Тази изключителна финансова мощ демонстрира продължаващото влияние на AIPAC в Вашингтон, но същевременно подчертава нарастващото обществено недоволство от политиката на Съединените щати спрямо Израел и ролята на богатите групи по интереси в американските избори. Съединените американски щати обмислят 100-годишен лизинг за венецуелски находища с 90 милиарда барела петрол. Администрацията на президента Доналд Тръмп води преговори с временното правителство на Венецуела за придобиване на дялове в мащабните петролни ресурси на страната, съобщава новинарският сайт Axios. Според информация на двама неназовани американски служители, преговорите обхващат повече от дозина продуктивни петролни полета с доказани резерви от 90 милиарда барела. Това количество представлява около една трета от общите доказани запаси на Венецуела, възлизащи на 300 милиарда барела. Сирийският президент Ахмед Ал-Шара назначи Мазлум Абди, бивш лидер на водените от ЕПГ Сирийски демократични сили, за свой съветник, съобщава Държавната информационна агенция САНА. Според агенция САНА, Ал-Шара е издал указ в четвъртък, с който официално е назначил Мазлум Абди на поста президентски съветник. На пресконференция на 25 август 2026 година Абди обяви, че разпуска групировката. И за финал, произраелски уебсайт, работещ под името на несъществуващият институт за публични политики Хановър, е публикувал над 560 000 думи само за 9 дни в явен опит да повлияе на начина, по който чат-ботовете с изкуствен интелект интерпретират теми, свързани с Израел, съобщава The Guardian. Съдържанието в сайта, засягащо теми като палестинските затворници, военните престъпления и използването на глада като оръжие в Газа, се представя като безпристрастни изследвания. Сайтът обаче няма правна регистрация, физически адрес, обявени служители или авторски подписи под материалите. Чухте новини.

Споразумението за фосфати с Сирия – първа стъпка от един стратегически процес. Сирия, която дълги години беше свързвана единствено с болка, сълзи и война, днес крои планове за своето възраждане от пепелта заедно с новото си управление. Естествено, един от най-важните партньори на Дамаск в това пътуване е Анкара. Анкара оказва подкрепа на Сирия не само по военни въпроси, но и във всяка сфера от енергетиката и транспорта до здравеопазването, образованието и социалните политики. Една от ключовите стъпки, предприети в този контекст, е меморандумът за разбирателство в областта на минното дело. Първият конкретен резултат от този критичен процес започнал с посещението на министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар в Дамаск през месец май 2020.

2025 година и подкрепен с политическа воля на най-високо ниво от двете страни е подписаното в Сирия споразумение за сътрудничество в добивната промишленост. Какво означават подписите, положени в Сирия? Всъщност, този меморандум носи много по-дълбок смисъл от обикновено споразумение за добив на полезни изкопаеми. Двете страни демонстрират воля за съвместни действия в различни направления. Едно от тях е проучването на минерални ресурси и енергийни суровини, където на преден план излиза споделянето на технологии и съвременни методи за изследване. Друг важен аспект е изпълнението на съвместни проекти в областта на геотермалната енергия, както и проучването, експлоатацията и преработката на индустриални суровини, най-вече фосфати и редкоземни елементи, до получаването на краен продукт. Критична точка в документа е и насърчаването на съвместни предприятия между турските държавни институции, частният сектор и сирийските организации с цел разработване, финансиране, изграждане и управление на фосфатни проекти. Двете държави ще проправят пътя за публично-частно партньорство в тази стратегическа област. Освен това, ще бъде изградена необходимата инфраструктура за транспортиране на критичните суровини, добивани в Сирия. Казано по-ясно, въпросът далеч надхвърля рамките на минното дело. С това споразумение Анкара търпеливо изгражда всяко едно от звената в веригата на стойността на критичните суровини в Сирия. Това предвещава многоизмерно икономическо сътрудничество между Тюркия и Сирия, което вероятно ще подхрани и други сектори. Стратегическа стъпка за продоволствената сигурност. Тук е важно да обърнем специално внимание на фосфатите. Сирия разполага с огромни залежи, особено в района на Хомс, Палмира. Според открити източници, резервите там достигат до 2 милиарда тона. Поради дългогодишната война, производството на Сирия съвсем естествено става на много ниски нива. С включването на Тюркия в уравнението, увеличаването на добива на фосфати ще повлияе пряко и на хранителният сектор. Добивът на фосфати означава производство на торове, а торовете са в основата на земеделието и съответно на храната. В днешният свят предлагането и сигурността на храните се считат за една от най-важните стратегически способности в глобален мащаб. Тази картина стана още по-критична, след като основни износители на фосфати се оказаха в несигурна позиция заради руско-украинската война и кризата в Ормузкият проток. Чрез това споразумение Анкара цели да реализира план, който да позволи на Сирия сама да добива фосфатите си, да ги преработва и при нужда да ги изнася. Разбира се, един от най-важните лостове на Тюркия е нейната мощна икономика и големият обем на вътрешния ти пазар. Ако пътната карта бъде приложена успешно, Анкара може да седне на масата и в ролята на мащабен клиент. Тюркия като ключов фактор за развитието на Ирак и Сирия. Меморандумът с Сирия е от голямо значение и за регионалното развитие. Тюркия поема отговорност, за да помогне на съседката си, с която споделя най-дългата си сухопътна граница, да се изправи отново на крака. Ако погледнем по-мащабно, става ясно, че стъпките по линията Тюркия и Ирак трябва да се разглеждат паралелно с този процес. Анкара подписва стратегически споразумения в различни области, най-вече в енергетиката и с другата си съседка Ирак, която също от години се бори с кризи. В крайна сметка Тюркия следва път, коренно различен от този на актьорите, които се опитват да експлоатират ресурсите на региона на безценица или да подклаждат хаос за политически цели, разработвайки проекти със своите съседи Сирия и Ирак на принципа «печеля, печелиш». Тюркия затвърждава позицията си на локомотив за стабилност, просперитет и по-светло бъдеще в региона.

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио Гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvor.com

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Нурай Курт, а на техническия пулт бе Аслы Якълмаз. До чуване!

Днес, 28 август 2026 година, петък, започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмата «Интересни истории». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Иран подготвя списък с условия за повторното отваряне на Ормузкият проток. Секретарят на Върховният съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви, че Техеран изготвя списък с условия за повторното отваряне на Ормузкият проток, след като посредниците от Пакистан и Катар са поискали от страната да формулира своите изисквания. Резаи отбеляза, че сред тези условия е и прекратяването на регионалната война. Той добави, че Иран е постигнал споразумение с Оман относно морски коридор за преминаване през протока, като части от маршрута преминават през териториалните води на Оман, а други през тези на Иран. В интервю за ливанската телевизия Алманар Резаи подчерта, че ако Съединените американски щати приемат условията на Иран, корабите ще използват определен централен канал за преминаване. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп заяви, че Иран се разпада напълно. Доналд Тръмп остро атакува главният кореспондент на Fox News Джонатан Хънт заради негов репортаж, отразяващ икономическата ситуация и американският натиск върху Иран. Той посочи, че Хънт е дал неточна информация за Иран и че самият той не желае да преговаря с Иран, а напротив, Иран моли Съединените щати да сключат сделка. В друг свой пост Тръмп

ползва израза Иран се разпада напълно. Износът на Тюркия през месец юли възлезе на 25,6 милиарда долара, според временните данни на външната търговия за месец юли, изготвени в сътрудничество от Турският статистически институт и Министерството на търговията. Износът през месец юли се увеличил с 2,9% спрямо същият месец на предходната година на 25 милиарда 623 милиона долара, докато вносът е нараснал с 5,1% на 32 милиарда 966 милиона долара. Външно-търговският дефицит през юли се увеличил с 13,6% на годишна база, нараствайки от 6 милиарда 463 милиона долара на 7 милиарда 343 милиона долара. Коефициентът на покритие на вноса от износа, който през юли 2025 е бил 79,4% през миналият месец, се е понижил до 77,7% за периода януари-юли. Износът се увеличил с 3,4% спрямо същият период на миналата година и възлиза на 161 милиарда 539 милиона долара, а вносът е нараснал с 4,7%, достигайки 222 милиарда и 85 милиона долара. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Владимир Путин няма да нападне НАТО. Разговарях с него. Той няма да напада територия на НАТО, каза Тръмп пред репортери в Овалният кабинет. Запитан дали руският президент се е съгласил да не предприема подобни действия. Тръмп коментира и последните разговори между Русия и Иран, за които се съобщава, че са били посветени на ядрената програма, като загатна на възможността Москва да бъде подложена на нови санкции по въпроса. Президентът на САЩ заяви, че решението за налагане на санкции ще бъде в зависимост от обстоятелствата и че ще следят отблизо развитието на процеса. На въпрос защо Съединените щати не налагат санкции на китайски банки, за които се твърди, че поддържат тесни отношения с Иран, Тръмп отговори: «Откъде знаете, че не съм наложил? Трябва ли да ви обяснявам?»

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините.
1: Най-влиятелното произраелско лоби в Съединените щати AIPAC е пренасочило десетки милиони долари към предизборната надпревара в цялата страна чрез основният си инструмент за разходи United Democracy Project. Така нареченият СуперПак, комитет за суперполитически действия, на който е разрешено да харчи неограничени суми за влияние върху изборите, е вложил 54 милиона долара в надпреварите за Конгреса според данни на организацията Open Secrets. Тази изключителна финансова мощ демонстрира продължаващото влияние на AIP в Вашингтон, но също подчертава естествено недоволство от политиката щати спрямо Израел и ролята на богатите групи по интереси в американските избори. Съединените американски щати обмислят 100 годишен лизинг за венецуелски находища с 90 милиарда барела петрол. Администрацията на президента Доналд Тръмп води преговори с временното правителство на Венецуела за придобиване на дялове в мащабните петролни ресурси на страната, съобщава новинарският сайт Axios. Според информация на двама неназовани американски служители, преговорите обхващат повече от дозина продуктивни петролни полета с доказани резерви от 90 милиарда барела. Това количество представлява около една трета от общите доказани запаси на Венецуела, възлизащи на 300 милиарда барела. Сирийският президент Ахмед Ал-Шара назначи Мазлум Абди, бивш лидер на водените от ЕПГ сирийски демократични сили, за свой съветник, съобщава Държавната информационна агенция САНА. Според агенция САНА, Ал-Шара е издал указ в четвъртък, с който официално е назначил Мазлум Абди на поста президентски съветник. На пресконференция на 25 август 2026 година Абди обяви, че разпуска групировката. И за финал, произраелски уебсайт, работещ под името на несъществуващият институт за публични политики Хановър, е публикувал над 560 000 думи само за 9 дни в явен опит да повлияе на начина, по който чат-ботовете с изкуствен интелект интерпретират теми, свързани с Израел, съобщава The Guardian. Съдържанието в сайта, засягащо теми като палестинските затворници, военните престъпления и използването на глада като оръжие в Газа, се представя като безпристрастни изследвания. Сайтът обаче няма правна регистрация, физически адрес, обявени служители или авторски подписи под материалите. Чухте новини!

Споразумението за фосфати с Сирия – първа стъпка от един стратегически процес. Сирия, която дълги години беше свързвана единствено с болка, сълзи и война, днес крои планове за своето възраждане от пепелта заедно с новото си управление. Естествено, един от най-важните партньори на Дамаск в това пътуване е Анкара. Анкара оказва подкрепа на Сирия не само по военни въпроси, но и във всяка сфера от енергетиката и транспорта до здравеопазването, образованието и социалните политики. Една от ключовите стъпки, предприети в този контекст, е меморандумът за разбирателство в областта на минното дело. Първият конкретен резултат от този критичен процес започнал с посещението на министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар в Дамаск през месец май 2025 година и подкрепен с политическа воля на най-високо ниво от двете страни е подписаното в Сирия споразумение за сътрудничество в добивната промишленост. Какво означават подписите, положени в Сирия? Всъщност, този меморандум носи много по-дълбок смисъл от обикновено споразумение за добив на полезни изкопаеми. Двете страни демонстрират воля за съвместни действия в различни направления. Едно от тях е проучването на минерални ресурси и енергийни суровини, където на преден план излиза споделянето на технологии и съвременни методи за изследване. Друг важен аспект е изпълнението на съвместни проекти в областта на геотермалната енергия, както и проучването, експлоатацията и преработката на индустриални суровини, най-вече фосфати и редкоземни елементи, до получаването на краен продукт. Критична точка в документа е и насърчаването на съвместни предприятия между турските държавни институции, частният сектор и сирийските организации с цел разработване, финансиране, изграждане и управление на фосфатни проекти. Двете държави ще проправят пътя за публично-частно партньорство в тази стратегическа област. Освен това, ще бъде изградена необходимата инфраструктура за транспортиране на критичните суровини, добивани в Сирия. Казано по-ясно, въпросът далеч надхвърля рамките на минното дело. С това споразумение Анкара търпеливо изгражда всяко едно от звената в веригата на стойността на критичните суровини в Сирия. Това предвещава многоизмерно икономическо сътрудничество между Тюркия и Сирия, което вероятно ще подхрани и други сектори. Стратегическа стъпка за продоволствената сигурност. Тук е важно да обърнем специално внимание на фосфатите. Сирия разполага

с огромни залежи, особено в района на Хомс, Палмира. Според открити източници, резервите там достигат до 2 милиарда тона. Поради дългогодишната война, производството на Сирия съвсем естествено става на много ниски нива. С включването на Тюркия в уравнението, увеличаването на добива на фосфати ще повлияе пряко и на хранителният сектор. Добивът на фосфати означава производство на торове, а торовете са в основата на земеделието и съответно на храната. В днешният свят предлагането и сигурността на храните се считат за една от най-важните стратегически способности в глобален мащаб. Тази картина стана още по-критична, след като основни износители на фосфати се оказаха в несигурна позиция заради руско-украинската война и кризата в Хормузкият проток. Чрез това споразумение Анкара цели да реализира план, който да позволи на Сирия сама да добива фосфатите си, да ги преработва и при нужда да ги изнася. Разбира се, един от най-важните лостове на Тюркия е нейната мощна икономика и големият обем на вътрешния ти пазар. Ако пътната карта бъде приложена успешно, Анкара може да седне на масата и в ролята на мащабен клиент. Тюркия като ключов фактор за развитието на Ирак и Сирия. Меморандумът с Сирия е от голямо значение и за регионалното развитие. Тюркия поема отговорност, за да помогне на съседката си, с която споделя най-дългата си сухопътна граница, да се изправи отново на крака. Ако погледнем по-мащабно, става ясно, че стъпките по линията Тюркия и Ирак трябва да се разглеждат паралелно с този процес. Анкара подписва стратегически споразумения в различни области, най-вече в енергетиката и с другата си съседка Ирак, която също от години се бори с кризи. В крайна сметка Тюркия следва път, корено различен от този на актьорите, които се опитват да експлоатират ресурсите на региона на безценица или да подклаждат хаос за политически цели, разработвайки проекти със своите съседи Сирия и Ирак на принципа «печеля, печелиш». Тюркия затвърждава позицията си на локомотив за стабилност, просперитет и по-светло бъдеще в региона.

Навсякъде в света, във всеки час на деня, радио гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvor.com

Завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Нурай Курт, а на техническия пулт бе Аслы Якълмаз. До чуване!